Yasir, ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Mushawir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basir, ya Khafir, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami, ya Bashir, ya Hakam, ya Abdul, ya Latif, ya Khabir.

sabur ya alim ya kabir ya hafiz ya mukit ya hasib ya jalil ya karim ya rakib ya mujib.

soracak. Ya Fatah, ya Alim, ya Kabir, ya Basir, ya Khafir, ya Rafi, ya Muiz, ya Muzir.

pasir. Ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Mushawir.

sahur. Ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib.